Свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио, Антена 5. Најдобри слики.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Септември 2026.
0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Алекс Уорен, Passenger.

0: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Нов работен ден пред нас. Стартот на работниот ден го означуваме со почетокот на утринската програма на Антена. Добро утро, јас сум Антонио и на стартот го имаме блокот 7 во 7. Започваме со Powerplay хитот, така ќе продолжиме со Lady Gaga и Bruno Mars.

0: Sedem v sedem. Sedem super hitovi za početok na denat. Točno je 7:30.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
5: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
6: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: фатики лаптопи се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на Ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
2: Во Скопје во моментов 24 степени Целзиусови, месец септември го започуваме со сончево и доста топло време со мала до умерена локална облачност. Наместек има услови за локална нестабилност со порен, дож, грмежи, засилен ветер, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Сепак температурата до високи 37 степени и во следните денови слично време не очекува. Предпладне сончево и топло, попладне со услови за локална нестабилност која ќе биде поизразена утре и задутре кога процесите ќе бидат во форма на невреме со засилен ветер, порен дож, грмежи и услови за појава на град. Во петок пак и за време на викендот ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Што се однесува до сообраќајот ово утро, се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничниот премин Богородица единствено се бележи некој застој, времето на чекање од околу 15 минути, но останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ние се враќаме на музиката овде на Антена, измина блокот 7 во 7. Јас сам Тонио останувам со вас до 9 часот во продолжение. Тимин Пала го слушаме со најновиот хит со наслов Loser. Шабузи следува предходно Оливија Родриго.

Од филмот Spider-Man со осема нов ден обеше Tame Impala со Loser, песна која што го следи успехот на претходниот Dracula од кратно минатата почетокот на оваа година. Ова е утринската програма на Антена. Денес веќе 1 септември. По долго топло и безгрижно лето, денес се случува нешто страшно. Повторно се вклучуваат алармите за училиште. Добро, не мора да значи дека баш од денес, меѓутоа веќе од утре нели се нормализираме, се враќаме во нормала со новата учебна година. За учениците завршува деновите на будење во 12 часот, денови со телефонот во рака 24/7 и бескрајно скролање по TikTok и Instagram и со најголемата дневна обврска да одлучат дали прво ќе јадат, па ќе шетаат и ќе спијат или по некој друг редослед. Добрата вест е што повторно му се враќаат на старото друштво, нели повторно ќе има многу дружење, а лошата вест е што покрај дружењето сепак на училиште нели се оди за учење и за бркање добри оценки. Среќен почеток на новата учебна година за сите ученици и без гајле ќе се навикнете повторно на будењето рано на

место на кое што присуствуваш и дел од екипата на Антена и бевте известувани во живо овде на фреквенциите на Антена за сите слушувања во врска со фестивалот. Овде крајот на првиот час од утринската програма. Се слушаме и по 8. Останете на Антена.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слид бекот.
5: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
6: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
7: На место број 1 оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall, Битола.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секо работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Ван. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
4: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
5: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
6: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
7: Ила Лангли,

0: Йова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Йова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Визит центар.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

Ariana Grande să o piță, o butrinscă de programa na antena, voi afturie час моя антена, спонзорира на Телеком, я сам Антонио, ставам со вас до 9, по 9 музичкото утро, од 10 до аджа на рета Дени. И сега една информација од вчера, што предпоставам нека веќе ја знаете, но оние што се уште не ја разбрале, големата фудбалска звезда Лионел Меси стави точка на својата репрезентативна кариера. По повеќе од две децении во дресот на Аргентина, легендарниот број 10 потврди дека повеќе нема да игра за националниот тим. Меси заминува како светски шампион и двократен освојувач на Копа Америка, а за Аргентина одигра повеќе од 200 надпревари, со репрезентацијата го освои и најважниот трофеј во кариерата, светското првенство во 2022 година. Неговата одлука предизвика и бројни емотивни реакции, особено се издвои пораката на Енцо Фернандес. Младиот репрезентативец откри дека како дете сонувал еден ден да игра за Аргентина заедно со Меси, наместо само да го оствари тој сон, Фернандес со својот идол успеа и да стане светски шампион. Денес ми е тешко да го замислам следниот собир без тебе, да излезам на терен и да не те видам напред со број 10. Колку сум среќен што ти има Флео, ке ни не достигаш многу, капитене, порача Фернандес. Иако повеќе нема да го носи дресот на Аргентина, Меси се уште игра за Интер Мајами, покрај тоа што има 39 години. А неговото повлекување од репрезентацијата е уште еден подсетник дека се приближува можеби

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше и во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

Музичар от Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime. А на оваа летна соул песна со влијание на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро со.

0: Треба Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14 до 25 септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
3: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде. 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 8 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.

0: Sekuga škuga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играй, забавувајся и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.

The station, Antenna 5. The frequency, 95.5. The subject, music.

0: osvežitelem Mladen čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najku Mladen čaj ova leto.
1: Štedi во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Полскиот председател Карол Наврутски денеска во Гдњанск на годишнината од почетокот на Втората светска војна побара од Германија репарации и компензација за злосторствата во тие воени години, за да не мора Варшава да зема кредити за ново оружје. Премиерот Доналд Туск апелираше дека лекцијата од војните ужаси што започнаа на 1. септември 1939 година мора да биде солидарноста на сојузниците. Тоа прашање за репарациите во Полска го отвораат опозицијските конзервативни националисти кои, додека беа на власт до есента 2023 година, пресметаа дека Германија ќе мора да и плати на Полска околу 1,3 трилиони евра, а аргументот дека Полска официјално се откажала од репарациите во 1950-тите не се признава. Прометот во малопродажбата во Германија е намален во јули за 3,4% во однос на предходниот месец. Според германскиот федерален завод за статистика Дестатис, тоа намалување е со најбрзо темпо за изминатите 5 години. На годишно ниво германската малопродажба бележи пад за 2,5% по ревидираниот раст од 0,6% во јуни. Во прашање е најбрз годишен пад на малопродажбата од септември 2023 година, јавија германските медиуми. И времето денеска е нас сончево и топло со мала до умерена локална облачност. На места ќе има услови за локална нестабилност, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 36 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, 1. септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1. Точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Дали носиш Every

0: night, every time, every day vloški, seko den.
1: Vitaminka Vremeplov. Po 1978. godina se rodi Dafinka, začinot na site gurmani. 70 godini Vitaminka, tvoj svet na vkusovi.
2: Igraj, zabavuj se i ostvarivi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na Srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
6: Hard Rock Sofa, Brazil no Coração.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот, како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
1: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата започна сезонското намалување во Сара Фешон од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешон, твојот стил сега со попусти до 70%.
0: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14 до 25 септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world. Понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ, најголемите

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna. Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit. What time is it? Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува.
2: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
4: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
2: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
6: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
8: Antenna Play DJ.

0: Έγινα να σε είτε κράλιτσι.
1: Τούτσνο βρήμε να αντί να πείτ. Σπονζορίρανο от Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слид бекот.
6: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
7: Моджо, I'm still

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14 до 25 септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Кина во текот на денот ќе испрати втората пратка помош за Непал, вклучувајќи беспилотни летала, опрема за прочистување на вода, опрема и реагенси за анализа на ДНК и опрема за осветлување, соопшти Кинеското Министерство за надворешни работи. Портпаролот на Кинеското Министерство за надворешни работи Гуо Джиакун изјави дека обезбедувањето и на помош во областите погодени од катастрофата во Непал и спроведувањето меѓународна соработка за спасување се важни политички одлуки на Кина, што ги одразуваат незините пријателски односи со земјата. Тој посочи дека во Непал ќе пристигнат и кинеските експерти за идентификација на ДНК за да им помогнат на непалски колеги. Федералната трговска комисија на САД и 22 држави поднесоа тужба против Амазон, обвинувајќи го онлайн трговецот на мало дека вештачки ги зголемува цените што компаниите ги плаќаат за рекламирање на својата платформа, потенцијално заработувајќи десетици милиарди долари. Федералната трговска комисија тврди дека Амазон повеќе од 7 години тајно ги зголемува цените за рекламирање. Повисоките трошоци за работењето на Амазон во голема мера ги сносат американските потрошувачи, изјави председателот на Федералната трговска комисија Ендру Фергусон, додавајќи дека последиците може да бидат огромни кога еден од најголемите онлайн трговци на мало во светот се вклучува во нефер и измамнички практики. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала до умерена локална облачност. На места ќе има услови за локална нестабилност, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 36 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, 1 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 15 часот.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
10: A1.
11: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилјант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
13: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
14: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.mk или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
15: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Септември 2026.
16: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
17: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
18: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Вторник на Антена 5 Радио, добре дојдовте во месец септември, деветиот месец од годината 2026. Денес 1 септември. Пеколно жешко е, никаква разлика не осетивме. Дождот најавувам во последниве неколку недели никако да пристигне. Толку е жешко што овој викенд се најавени температури до 40 Целзиусов степен. Едноставно, не знам дали е глобално затоплување, ама навечер ветерот го нема, па затоа спарнината останува и едноставно е неподносливо. Јас сум Борис Пауновски, оно што е многу подносливо на антена, се најголемите хитови на радио. Се уште под импресија на фантастичниот Сиденс фестивал во Будва, организиран од нашите пријателчиња од Екзит фестивалот. Колку беше убаво да се видат познати ликови, не само од организаторот, туку и од изведувачите. Джон Нуман ни кажа дека би сакал повторно да дојде во Македонија. Одличен беше на сцената. Се уште звучи добро, Love Me Again. Следва на антена веднаш по во неделниот Powerplay.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евро лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна. Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Ракометната федерација на Македонија ја доби организацијата на Медитеранското ракометно првенство во машка конкуренција 2027-та. Првенството е закажано за од 18. до 25. април 2027-та. Манчестер Сити е близко до потпишување на договор со Енцо Фернандес. Граѓаните постигнаа принципијелен договор со Челси околу трансферот на овој 25-годишен играч од средниот ред. 18-годишниот Ибрахим Баје се приклучи кон Астон Вилла од Париз Сен-Жермен за сума од 55 милиони евра. Астон Вилла ова попладне го објави трансферот на офанзивниот фудбалер. Мбаје инаку го имаше своето деби за сениорскиот тим на Париз Сен-Жермен на 16 годишна возраст. Заврши најголемата трансфер сага ова лето, Хулијан Алварес ќе остане во Атлетико Мадрид. Аргентинскиот нападјач кој преферираше трансфер во Барселона реши да остане на Метрополитано. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандилов. Антена 5, 1. септември 2026.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
0: Антонио.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
4: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
8: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
11: Диско Бомбино, Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер. Dancing Without.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.мк.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Антонио.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 16 časot.
4: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
6: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
7: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: Osvežitelen ladan čaj so vkus na limon, praska, brusnica i aronija. Najku ladan čaj ova leto.
1: Štedi vo tvoj ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирано

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Опасноста од пожари од станова и нивниот број е се уште многу висок, тие ги истрпуваат пожарникарите и сите што секојдневно учествуваат во нивното гаснење, изјави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Според него во текот на вчерашниот ден се регистрирани 26 пожари на отворен простор. Денес до 13 часот според Центарот за управување со кризи, 4 пожари се активни по Пладнево, 7 под контрола, а 1 е изгаснат. Романските медиуми објавија дека пристинотешниот руски напад уништен на граничниот премин Орливка помеѓу Романија и Украина. Романските медиуми објавија дека во рускиот напад со дронови Шахет уништен на граничниот премин која поврзува Украина со романскиот премин и Сакеа преку ферибот. Поранешниот британски премиер Кир Стармер денес објави дека ќе се повлече од својата позиција како пратеник во парламентот, објавуваат британските медиуми. Времето денес сончево и топло, наместа со услови за локална нестабилност. Утре и задутре препладне ќе биде сончево и многу топло, а во попладневните часови ќе има појава на нестабилност со засилен ветер, пороен дожд, грмежи и услови за појава на град. Дневните и максимални температури утре ќе се движат од 30 до 35 степени. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 1. септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
5: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
7: Ила Лангли,

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Вторник, 1 септември на Антена 5 Радио. Честитки до првачињата, честитки до сите оние кои што седнаа во училишните клупи. Останете на Антена, ние сме тука за секогаш да имате насмевки на лицето, без разлика на временските услови и каков е денот. А се надевам дека ви е најпрекрасен и не сте многу загреани од моменталните временски услови. И оно што следува на Антена, 60 минути исполнети со најголемите хитови на радио. Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија, Мадона и Кайли, веднаш по понеделниот Powerplay. Love Sensation.

0: скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

Месец септември ќе ни открие колку награди ќе освои Мадона на видео музичките награди на MTV во Соединетите Американски Држави, бидејќи веќе го нема Европскиот канал. Колку ли само сеќавања, колку ли само прекрасни мемории имавме со нив и со сите оние награди кои што беа одржувани во Европа, почнувајќи 94-та година во Берлин, па повторно се вративме во Берлин, па не знам колку пати во Лондон, еднаш и во Манчестер и во Германија, десетици пати. Мадона и Кайли Минаук од незиниот нов албум Confessions 2, кој што е број еден албум и еден од албумите на годината 2026-та, Love Sensation овде на Антена. Проверете ја колку е млада, не ги кажувам годините, ги знаете, имаше роден ден пред некоја недела. На YouTube со Кайли Минаук двете се прекрасни. А од златните хитови на радио, безвремените хитови на Dolly Parton, Jolene и Tears for Fears, песната која што ни помогна 15 сати возба да поминеме многу лесно од Скопје до Будва и назад. Tears for Fears, колку ли ја пеевме на глас?

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соковите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Антона.

0: Summer with Antenna.
1: Tot ce vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 16 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
1: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува. Од 4 до 8 септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Street Food Festival 2026 носи 20 street food брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Street Food Festival. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
2: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 1 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 56-19 годишниот Джери Ли Луис пристигнува во студијата Sun Records на аудиција за да дознае дека собственикот Сем Филипс отпатувал на одмор во Флорида. Джери Ли ќе направи демо снимки кои Филипс ќе ги преслуша дури кога ќе се врати. Во 62-та Томи Ро доаѓа на првото место на американската листа со Шила.

Томиро и Шила пројден во Америка на денешен ден. По 67-ма четворицата Битлси се собира на состанок во домот на Пол Маккартни во Лондон за да одредат што ќе прават понатаму по смртта на менеджерот Брајан Епстајн. Одлучуваат да го одложат патувањето во Индија и да работат на продукцијата на филмот Magical Mystery Tour. Во 74-та The Osmonds го добиваат единствениот британски бреден со песната на Джони Бристол Love Me For A Reason.

единствен британски бренд за Дилс Монци, Love Me For A Reason. Во 77-ма, Блонди заедно со поранешната плейбој зајачица Дебра Хари подпишува договор со голема издавачка компанија, со Crystal Records. Во 47-ма пак роден е пејачот, текстописец и продуцент Бири Гиб од The Bee Gees. Еви ги со To Love Somebody, од која Бири Гиб ги презема главните вокали во групата.

првиот соло американски бројден за Тина Тарнер, What's Love Got To Do With It? Во 83-та, Мик Джонс, главниот гитарист на The Clash, е отпуштен од останатите тројца членови на групата, кои тврдат дека се оддалечил од оригиналната идеја на групата. И на уден 57-ма родена е Глорија Естефан, дел од Miami Sound Machine и соло изведувач, еве со соло американскиот бројден Don't Wanna

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Имаме добра вест и уште по-добра. Добрата попусти до 70%. Уште по-добрата започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
1: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
2: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža vo Makedonija. Novo ti izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časot. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичар од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијание на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Пример на цел на МВР при примената на безбеден град е неселективно и професионално постапување со цел спасување човечки животи во сообраќајот. Ова го истакна министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денес, одговарајќи на новинарско прашање во врска со вклучувањето на моторите во обсегот на безбеден град. Тој појасни дека станувало збор за специфичен технички проблем поради позицијата на регистарските таблички. Првиот ден имало констатирано 9 прекршоци за недозволена брзина од страна на оние што управуваат мотор. Членките на Европската Унија, 11 од нив побарале да се разгледа преминот од едногласно донесување одлуки на гласање со квалификувано мнозинство во одредени области од надворешната политика на Европската Унија, пишува Euronews. Најмалку 20 герилци биле убиени во Колумбија во бомбардирања нарачани од новата влада во областите под контрола на бунтовниците, објави председателот на Колумбија. Најмалку 12 лица, вклучувајќи индиски државјанин, биле убиени во руски напад врз Украина во текот на ноќта, објави украинскиот председател Володимир Зеленски. Времето денес сончево и топло, наместа со услови за локална нестабилност. Утре и задутре претпладне ќе биде сончево и многу топло, а во попладневните часови ќе има појава на нестабилност со засилен ветер, пороен дожд, грмежи и услови за појава на град. Дневните и максимални температури утре ќе се движат од 30 до 35 степени. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 1. септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
6: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
7: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.

0: Stars od Culture Beat hit od bešova i Rama, italijanski pejač i raper koji debitiraše na San Remo 2016. Dve godine podosna triumfiraše na jedno šou za talenti. Doslušna Peso Cabana, numera izdadena vo maj kako prv single od digitalno tore izdanje na njegoviot peti pored studijski album.
1: И ова?
2: Да.
1: А ова?
2: Да.
1: И ова?
3: Да.
4: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Македонија ќе се одржи пак силно светнал ден со учество на бројни музичари и уметници. Сите настани започнуваат во 20 часот, а на 8 септември на Денот на независноста на Националната арена Тоше Проески ќе настапи Дејвид Гета.

0: Вративме во музичкото минато со Елтон Џон, британска звезда, влијателна фигура во популарната култура со над 300 милиони примероци од неговите албуми продадени во глобални рамки. Дослушнавте со денешниот Culture Beat, јаше плей беше тоа I'm Still Standing, номера од албумот Too Low for Zero, издаден 1983 година. Таа беше огромен хит од обете страни на Атлантикот, а во Канада беше број 1 хит на сингл листата.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
0: Ракометната федерација на Македонија ја доби организацијата на Медитеранското ракометно првенство во машка конкуренција 2027-та. Првенството е закажано за од 18 до 25 април 2027-та. Манчестер Сити е близко до потпишување на договор со Енцо Фернандес. Граѓаните постигнаа принципијелен договор со Челси околу трансферот на овој 25-годишен играч од средниот ред. 18-годишниот Ибрахим Баје се приклучи кон Астон Вила од Пари Сен Жермен за сума од 55 милиони евра. Астон Вила ова попладне го објави трансферот на офанзивниот фудбалер. Мбаје инаку го имаше своето деби за сениорскиот тим на Пари Сен Жермен на 16 годишна возраст. Заврши најголемата трансфер сага ова лето, Хулијан Алварес ќе остане во Атлетико Мадрид. Аргентинскиот нападјач кој преферираше трансфер во Барселона реши да остане на Метрополитано. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандилов. Скант на 5. 1. септември 2026.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Антонио.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
4: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
5: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol. Antenna 5 Yesterplay.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

Дьокан Ајдог му збешува на антена со So Many Times. Во однос на времето, утре и задутре предпладне ќе биде сончево, многу топло. Во попладневните часови со појава на нестабилност, а потоа до почетокот на следната седмица не очекува сончево, топло време со мала до умерена облачност. Викендот за однос на антена помина во знакот на Сиденс. На плажата Бечичи кај Будва во текот на трите фестивалски ноќи, како што ни соопшти организаторите, поминаа дури 93.000 луѓе, а помеѓу хедлајнерите беше и глобалниот хитмейкер Ужел. Еве го заедно со Имал Енџел и Алтранате. Ги слушате со Moving to the Sun.

0: Nová hymna na světa králici.
1: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Опасноста од пожари останува и нивниот број е се уште многу висок, тие ги истрпуваат пожарникарите и сите што секојдневно учествуваат во нивното гаснење, изјави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Според него во текот на вчерашниот ден се регистрирани 26 пожари на отворен простор. Денес до 13 часот според Центарот за управување со кризи, 4 пожари се активни по Пладнево, 7 под контрола, а 1 е изгаснат. Романските медиуми објавија дека пристино тешниот руски напад униште на граничниот премин Орливка помеѓу Романија и Украина. Романските медиуми објавија дека во рускиот напад со дронови Шахет униште на граничниот премин која поврзува Украина со романскиот премин и Исакеа преку ферибот. Поранешниот британски премиер Кир Стармер денес објави дека ќе се повлече од својата позиција како пратеник во парламентот, објавуваат британските медиуми. Времето денес сончево и топло, наместа со услови за локална нестабилност. Утре и задутре препладне ќе биде сончево и многу топло, а во попладневните часови ќе има појава на нестабилност со засилен ветер, пороен дожд, грмежи и услови за појава на град. Дневните и максимални температури утре ќе се движат од 30 до 35 степени. Делва вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 1. септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Ова е Чао Антена.

night, every time, every day vloški, секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.

0: повеќе. Уу, моменти. Ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Уу, ајде во Нептун.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена.

Leon Bridges, So Light the Way, во новото издание на Чао Антина, спонзорира на Ситроини Автонова и Вајбажа се заедно со вас. Динес е вторник, 1 септември, заврши вториот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ке ги чуеме Purple Disco Machine, Carly Rae Jepsen, но предходно, време е за Charlie Gear, So Good.

Eco Machine во чауан Тина спонзорирана од Citroen и Автонова. Ова е соработката со британскиот поп бенд Sofian the Giants на песната која му донесе успех во 2020-та Hypnotize. Истата година ги продусираше и ремиксите на Dua Lipa на Don't Start Now, на Kylie Minogue Magic и Rain on Me на Lady Gaga. Сега време е за канадската пејачка Carly Rae Jepsen. На 18. септември ќе го објави осмиот албум Day and Night, ки има 24 песни, меѓу нив е и ова, еве на антина со Don't Leave Me on the Dance Floor.

antenna. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: School, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to School сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to School колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall, Битола.
3: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата започна сезонското намалување во Сара Фешон од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешон, твојот стил сега со попусти до 70%.
1: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
4: Citroen.
1: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
1: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24. до 27. септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 1 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 56-19 годишниот Джери Ли Луис пристигнува во студијата Sun Records на аудиција за да дознае дека собственикот Сем Филипс отпатувал на одмор во Флорида. Джери Ли ќе направи демо снимки кои Филипс ќе ги преслуша дури кога ќе се врати. Во 62-ра Томи Ро доаѓа на првото место на американската листа со Шила.

Zlomiro i Sheila pride во Америка на денешен ден. По 67-ма четворицата Битлси се собира на состанок во домот на Пол Маккартни во Лондон за да одредат што ќе прават понатаму по смртта на менеджерот Брајан Епстајн. Одлучуваат да го одложат патувањето во Индија и да работат на продукцијата на филмот Magical Mystery Tour. Во 74-та Диоз Монтс го добиваат единствениот британски бреден со песната на Джони Бристол Love Me For A Reason.

Инстант британски бренер за Дилс Монтс, Love Me For A Reason. Во 77-ма, Блонди заедно со поранешната плейбой зајачица Дебра Хари подпишуваа договор со голема издавачка компанија, со Crystal Records. Во 47-ма пак роден е пејачот, текстописец и продуцент Бири Гиб од The Bee Gees. Еве ги со To Love Somebody, од која Бири Гиб ги презема главните вокали во групата.

Po po tërden në Birri Gip, ki slushta me BG's To Love Somebody. Восумдесет африт футмеќе завршува девет неделната турнеја со настап во Холивуд Бол. Линдзи Бекингем на сцената ќе објави, ова ни е последен концерт за подолго време. Восумдесет и четврта нови ден, по 25 години кариера, Тина Тарнер го добива првиот соло американски број 1 со What's Love Got To Do With It. Песна на прво му била понудена на Клиф Ричард која одбил, па на Дона Самер која никогаш не ја снимила.

првиот соло американски број за Тина Тарнер What's Love Got To Do With It. Во 83-та, Мик Джонс, главниот гитарист на The Clash, е отпуштен од останатите тројца членови на групата, кои тврдат дека се оддалечил од оригиналната идеја на групата. И на уден 57-ма родена е Глорија Естефан, дел од Miami Sound Machine и соло изведувач, еве со соло американскиот број 1, Don't Wanna

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен.
3: The best music.
4: Let's go.
3: Antenna 5. The other stations just don't get it.
5: Antenna 5 Radio Network.

Dirty Vegas, So These Go By пред крајот на денешното издание на Чао Антина по друштво Бефте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со осема за крај го слушаме Кико Наваро со Нандо Кон.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Disco Bambino, Nile Rodgers and Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.
3: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
4: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичар од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијание на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
3: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Make sure we are the first preset on your car radio. In fact, make sure we are every preset on your car radio. Antenna 5.